lepp lo xamne luy boole julit ñi la yene woni te bi mu fekk xet wi tasaro fa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana mboko go Madina nim jele digeunte

0: ñu xam leen ni foofa nekkate bi barab la boo xam ne barabu fayu la. Kon dañu daal dugg ci mahalu gànnaar Baye Mbaye, nan la sëriñ, ban date la sëriñ bi àgg gànnaar ak ci yan jaar-jaar la jaar ba ni nga xam noonu la àgg ci Cheikh Sidya Baba?
1: Waaw, jërëjëf sëriñ Koso. Maanaam sëriñ bi le 17 juin lañ ko notifié ni ko dañu lay yóbbu, maanaam da ko ni sax dama lay yóbbu pour dénk la Cheikh Sidya mu yor la ci zaawiyaam yooyu. Bi sëriñ bi bàyyee Kowanar nag jaar daga na jéggi dex googu ñuy wax jug daldi ñu dugg Mauritanie. Mauritanie bi mu ñëwee centrement fa la sëriñ bi nekk. Mu bari ay xew-xew yu bari yoo xamante ni xew na gànnaar. Ndax sëriñ bi bi muy dem kilifa ga fa nekkoon ñi ngi ko doon wooyee Xavier Kopalani. Xavier Kopalani moomu moo fa yilifoon, waaye yàlla dogal digganteem ak kilifa yi diine ya fa nekk neexul. Digganteem ak Cheikh Sidya Baba, digganteem ak Cheikh Sadibou, ay kilifa yi diine yu bari jubowul woon ak ñoom. Yàlla dogal ñu assassiné ko, ñu faat ko. Ab naar la ñu yebal mu faat Xavier Kopalani. Biñ ko faatee wut nañ kuñ fa yebal mu wóotu ko. Tubaab boobu bi mu déggee ni sëriñ bi ñibbi si na Touba 1919 asafurlah le 19 juin 1917 am na benn journal bu ñuy wax Le Journal Colonial def na ca seede ci sëriñ bi, muy seede soo xamante ni war na koo traduire ci langue yépp ba ñëpp gis ko. Dama xamul mën naa koo indi wala ma bàyyi ba ca jeexalu gànnaar ba ma doog koo indi. Ndax sëriñ bi bi mu nekkee gànnaar barab bi mu nekkoon di saatulement barab bu metti woon la, waaye teewul mag ñi di bàyyi ko Sénégal di ko fekki gànnaar. Loolu metti woon na gouverneur Sénégal ba mu bind gouverneur général ni ko Cheikh Amadou Bamba fi mu nekk saatulement dafa jigee frontière bi, nit ñaa ngi faq rek di ko fekki. Loolu juróom benn fan ci weeru mai moom maanaam gouverneur bi nekkoon gouverneur général bi nekkoon Gore ci ñaar fukki fan ak ñaar astafurlah ci weeru mars 1906 bind na gouverneur Sénégal ni ko sa rapport bu mujj day yaa ngi ma doon xamal ni ma Cheikh Amadou Bamba fi mu nekk saatulement dafa jigeeg digg wi, maanaam dafa jigeeg frontière bi. Léegi da ngaa bëgg ñu gën koo yóbbu fu soree sori ci gànnaar fu mel ni Fort Kapolani, ndax Kapolani moomu kilifa tubaab bi biñ ko reyee dafa am kili dafa am këruk soldaar bu ñu fa defar tuddee ko ko. Mu ni ko nag dama bëgg Cheikh Amadou Bamba ñu jëlee ko saatulement gu jigee gi yóbbu ko Fort Kapolani, ndax foofa sori na murit ya duñ ko fa mën a fekk. Loolu mi ngi ko bind ci weeru mars 1906 waye bamuy bindu lolu ci dewen sa l'administrateur bi nga xamanteni bi mo nek satulman ak serigne bi momit bindu na ab lettre gouverneur li nga xamal ni ko cheikh ahmadou bamba mi nek ganardé nekki bimu fi nekke meltina fi mu nek ak tank ak takala tangor bi lolu sax dafa dem ba feñ ci wergu yaramam te bimu fi ñëwé ba légui sa bu nu amé soxla dimbali nañu kon nak ma ngi sakku ci yow cheikh ahmadou bamba ñu dello ko sénégal ndax dootul yoon ñu diko téyé gannar téyé gi gannar téguñu ko fenn li may sakku ci yow nak dama bëgg bo ma ci joxé ndigal ma dal di koy wajal mu déllu ci sénégal su fekké ay garantie lañuy laaj rakam cheikh thioro muy seigne cheikh thioro di khadi jenar neena bu fekke amna ay garantie yi ñuy laaj njabot gi mbokki serigne bi man nañu joxe e garantie yoyu l'administrateur tararse bobu mi ngi tudon tavigno am ciofe lol ci serigne bi kon ci sababu zahir bi ni serigne bi nekke won ak tuba bi ndax ma ngay wax ci bir lettre ba sax nan ko xew xew yoyu fi xewon muy xew xew yi ñu rayé copalani fi la sek fek serigne bi waye mom bokku ci yonam neeku ci cheikh amadou bamba dal comportement bi mu fi nekke ak fi ñu ko defal keur tangor wek tak gek metti bi dal dotul yon ngir mu nek mauritanie ma ngi sakku ñu dello ko sénégal lolu moy sabu bu zahir waye ci sabu bu batin ba ci wéru mai 1907 ci le serigne bi yoni seigne mor absolo ni ko demal darul manan bo demé nga wol ma cher xam nga bobu mag ñi dañ daan xeye ka gont seigne mor absolo bi mu joge mauritanie ba ñew darul manan gi di wo ci borom daru ñinga dajé ak serigne bi louga ba ñu dajé louga serigne bi wax borom darul mauti niko sunu borom day yabal na ma jorof dama bëgg nga dal di dem fofa so démé nga sét fa barab bu tali bu noy bu am ndox nga sancal ma fa kër ta tuddé ko darul rahman sey musa ka def ni borom daru mouti bi mu andé ak sey mor absolo ak sey sirelo ñu fekk sëriñ bi louga sëriñ bi def ko ni démal jolof ta sét barab bu tali bu noy noy te bari ndox te allé nga sañ ci fakk daru ndeyadi kiman te bo demé tuddé ko darur rahman te baba tuba bi waxagu ñu sëriñ bi niko fenn lañ lay jëmé waye mom suñu borom xamal nako niko ya nga jëm jolof muy teen ci nonu nak ci la commandant bu Louga bindu gouverneur niko Ahmadou Bamba mi bayiko Mauritanie delu ci dey sa ñu doon xalaat fuñu ko wutal Abdal amna lew wu yaatu te fofu amna ndox ñu diko wax ciyen jolof fofu la bëgg ñu wutal ko fa 4 km carré yo xamanteni bi titre foncier lay doon bu ko defé wuna alburi ndjay dana ko man di saytu ndax digënté ciyen ak yang yang ci fanwéri kilomètre ak juroom lay tollu ñu dal di fas yéene ni kon ciyen lañuy jox sëriñ bi cheikh abdul khodous nga dafa daan wax ni ciyen de xamna day ciosan waye sëriñ bi mom darur rahman la fa amone ak darul khodous moy sama tour wi mar seigne abdourahmane ndax seigne abdourahmane bi muy feñ boba serigne bi ma ngi ci kër gu ñëk ga di Daru Rahman mu ni borom daru muti tuddé ko Abdou Rahman Cheikh Abdoul Khodous Feye mu yoni wat Baye Diong mu bayiko Darul Manan gi ci Touba dem ci yeen Serigne bi ni ko bo démé nako tuddé Abdoul Khodous
2: Abdoul Khodous
1: da lolé Cheikh Abdoul Khodous waxon ndax dekkup jambour mené suko joxé ci yeen ab dekk la bo ba légui ma nga fa waye bo démé digënté ci yeen ak yaari keur Serigne Touba yi nga xamanteni Serigne Cheikh Bombali Darul Khodous goge mo fa nek Darul Rahman fa la barabu Soxna Fatou Issa Diop nek digënté bi ab kilomètre
2: la salaam
1: kon
2: fofu way may bëgg na ba lañu dem ci yeen ñu gëna yaatal tuti aslef ci ganar ndax melna ni ganar ginaaw bo xamne serigne bi nek na sahwatul mayi bari na barab yo xamne jall jallé nañ ko fi ndax jëgë na fa dem fu melni tontu mohsin jëgë na fa dem fu melni jararia jëgë na fa dem fu melni comme fi nga xamne tay fa la jotté won wirdul maqus wa satrul rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay barab la yo xamne melna ni serigne bi tuxal nañ ko fa
1: waaw xam nga moy lima doon wax ni la mag ñi ndax loolu nga xamanteni dafa daan and ak cheikh sidie te ndegi cheikh sidie mom fu mu xonté ak juroma taxone te bi serigne bi démé ba xamni tuxu tuxan yi muy tuxu am ñaxa tax te serigne bi tok mom li tax ñewuma ci loolu lima doon wax ni dafa am lool mag ñi indi nañ ko ba ñu bare bare bare bari jang nañ ko deg nañ ko motax man ma ñewon rek jaar ci
2: sey astif
1: jaar ci li tuwab yi bin ndax li ngay jundu mbokk yi fi nek yeb def na ni deg nañ ko degatiko man nak moy indi li nga xamanteni bi mom la moy li tuwab yi bin ndax ma ngi la doon wax ni bala may ñew ci en Javier Kopaladi biñ ko ree kiko wootu bi serigne bi ñepp seet ci bakam bi di Touba ci wéru juin ci wéru octobre dafa bind ben cd ab article def ko ci serigne bi ci bir article ba muy wax ni biñu faté Kopalani ay wér lañ ci tek ñu affecté ma fa bama fa démé amona ben marisal de logis algérien ñu doon ko wax bougit mom ab julit le am bis bougit ni ma dama ak yow dañuy and nga séti cheikh ahmadou bamba néna biñu dem ci yoon wi bougit ak may wax cheikh ahmadou bamba nu mu tego ci siratal mustaqim nu mu baxé ni la mel ni lañ ko gëmé néna ma niko bougit li nga may wax dara ñoruma ci on dal lima ñor moy dañ ma fay affecté Cheikh Ahmadou Bamba na jaar fi nu neex baña am ak nun ben problème neena no ngi jaar ci souf su noy tak gi mu doon ay jall ci désert bi ba nu ñew fi nga xamanteni bi diko jubé gis nañu ab monastère monastère moy bude ci kër la bay ay kër lay doon yo xamne ay soxna rek ño fay nek li woné ni ci idéologie yoonu mourid jaxassé ay goor ak soxna bokku ci mom ci bopam moni binu exé gis nañu genn caisse mo monastère la koy tuddé bo xamanteni ay soxna rek ño fa nek la fa nek warna tollu ci ñaar fukki soxna benn goor dekk fa ñom rek ño fa dekk néna no ngi jaar ci ay caisse di ay meddi meddan ba ñew ci neeg bu mag mag bu zit ñu tok binu toge ab diir néna ci la serigne bi ñew serigne bi mu ñew néna dafa kalawu ba beut yi rek ngay gis neena bi mu nuyo mom ma xamal ko lima taxa jog niko cheikh sidie sama xarit la moma waxon ni ma buma ñewé fi na ñew set ci la niko it dem na ci barabu hukba hukba wax nañu ni moy mami ñi sant kunta goor yalla la neena bima waxe serigne bi ba nopi serigne bi tontu ma tontu lu rafet xamal ma nin dal mom amul ben jafé jafé ak nun ndax serigne bi lepp dafa bokkon ci limu signenti won ak tuba bi lu ko tuba bi digel ta doxul digante ba dinem rek daf len di nungul lola neena biñu waxtane ak mom ba nopi ñu daal di jog delu ci camp ba neenañu tek ci abdir ma andat ak bujit ngir dem ci cheikh ahmadou bamba bobu nak ndegati ab khalis la bëggoon 7500 neena bima andé ak bujit ñu ñew waxtaan ak sëriñ bi xamna melna ni amna xel yar wala rusna wax sëriñ bi nit mom tuwa bi ni dafa bëgg ab khalis neena biñu taggo ak mom bari ko noongi dem neena cheikh ahmadou bamba daf ni kayma ñaanal leen tuba bi neena biñu ñëwé sëriñ bi dafa jël ñaari loxom téemal ko ci sama bop neena di tari lo xamanteni xawmu lu mu doon limuy wax dal mi ngi tari waye xawmu lu muy tari neena bi mu noppé mu dal di koy euf nu dal di jog mak bujit neena biñu ñëwé bu jup camp bi ndekete amna ay gom gom ay xéeti soldat la yoy ñoo nga ciosano maroc ni nga xamanteni bi les tirailleurs sénégalais ci sénégal lañ leen di dakental mais les gom aussi ci maroc lañ leen di dakental neké ñoña dañu am lu leen metti bañu wajal ay ngannaay di teru chef bi ak bujit ci buntu camp bi néna biñu ñëw ba jub leen ci juroom fukki meter rek néna ñu soxi ñor ci sul kaw
2: allah
1: néna tire nañu lu tollu ci téméri cartouche ci sunu kaw waye neena benn cartouche laluma benn cartouche lalul bujit neena ma dal ni bujit li de ñaanu ahmadou bamba ga ko waral motax article bi mi ngi ko tuddé les gris gris ahmadou bamba manam ñaan gi xam nga tuba bi téré yi ñuy tak ak yoyu ay gris gris lañ ko tuddé motax ñaan gi séré soso mu def ci señ bi mi ngi ko tuddé les gris gris ahmadou bamba article bobu traduire nako en arabe xamna dina fexé mu tassaro
2: inshallah
1: néna bujit ni ma gis nga dé monu musal ci li dé néna maniko man dé 7500 moma taxonu jog ma dem ci cheikh ahmadou bamba waye lim ma défal mo gën 7500 ndax il m'a sauvé la vie moma té fatou
2: inshallah
1: señ bi lolu di sédi so xamanteni ab mouride defu ko ab tubab moko bind ab non
2: deug la
1: Serin Touba ko gis na ni ki bu delo war nañ ko fat mu niko kay ma ñaanal la ñaan nga ko serigne mi ñaanal la
2: moko te fatu
1: mom Touba bi neena bi bal yi te neena fetal yi wax armo automatique

buñ ko toppoon mën naa doon fukki épisode. Kon Dooduma Mbay mi Sëñ Moussa Kadi wax turam dëgg mooy Ahmadou Farabiram Lo, moom la Sëñ Moussa Kadi wax Dooduma Mbay. Rakam ji muy wooyee Ma Abdulo, turam dëgg-dëgg mooy Ma Mbay Farabiram Lo, moom lay wooyee Ma Abdulo. Ñuy ñaari doomu sénégalais yoo xam ni te ni ñoom ñoo tànn ànd ak tubaab bi ngir xeex sëriñ bi. Ñoom tubaab yooyu ñu àndaloon nag fu ñu jaar fu ne dañu koo bind. Kon ci loolu tubaab yi bind ci la ñuy sukkandikoo ngir indil leen jëf yi nga xamante ni li tubaab di wax sans besoin. Ay jëf yu ñaaw yooyu tubaab yi doon nañu ko jëfloo ay saa Sénégal di doomi Sénégal yoo xamante ni dañoo won seen mokkum nit ku ñuul wolof ni ñoom sénégalais ni ñoom ànd ak notakon bi di xeex doomi Sénégal jooju di ko tedd ki Khadimu Rasoul Cheikh Ahmadou Bamba. Ñoom ñaar ñii nag seen waajur maanaam seen baay moo doon Ma Mbay Farabiram Lo. Seen baay interprète principal la woon ci gouvernement colonial bi fi nekkoon, waaye qaadi la woon yoo xamante ni bi itam da doon atte ca Poddor, maanaam qaadi la woon ca Poddor. Kon ku dem ba doon qaadi géeju nga lool ci chariatul islamia. Ñaari doomam yi itam seen baay jàngal na leen alquran ba kenn ku ci nekk ci ñoom wattu nga alquran. Seen waajuru jigéen seen yaay Fama Gaye lañ ko doon wax di doomu ndar, baayam doon notable ca Gate Ndar. Ñoom ñaar ñooñu nag ginnaaw njàngum alquran bi dañoo jàng tubaab ba am ca lijaasa muy li ñu wax baccalauréat. Ma Mbay Farabiram Lo wala Ahmadou Farabiram Lo di Dooduma Mbay ba mu amee baccalauréat dafa génn dem France jàngee. Foofee fa la ko tubaab yi tàggatee